سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اوزگے کرائے اور اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 31 جولائی بروز جمعہ ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، اپنی نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹار 3 AE فور ویسٹ میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: لائیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: جنوب پاکستان کی کوئلے کے ایک کان میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 34 کارکن جان بحق ہو گئے.
0: الپائن کلب آف پاکستان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ریسکیو ٹیموں نے جمعے کی صبح براڈ پیک سے 4 لاشیں برآمد کر لی ہیں.
1: اسلام حماس کے درمیان غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے.
0: ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ کویت کے الجابر ہوائی اڈے میں موجود امریکی فوج کے جنگی طیاروں کا ہینگر، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام اور دیگر سامان ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے.
1: اور اسرائیل جرم فلسطینی قیدیوں کے خلاف طبی حقوق کی خلاف ورزیاں تواتر سے جاری ہیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صوبائی وفات مینجمنٹ ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی پاکستان کے کوئلے کی کان میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 34 کارکن جان بحق ہو گئے، جبکہ امدادی ٹیمیں لاپتہ کارکنوں کی تلاش کر رہی ہیں. اقتدار کے مطابق یہ دھماکہ سپہر کے وقت صوبائی دارالحکومت میں کوئٹہ کشمار مشرق میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سورانچ کوئلے کے ذخائر میں ایک نجی کان میں ہوا. دھماکے کے فوراً بعد کان کے اندر آگ بڑھ اٹھی، جس کے باعث کان کے بعض حصے منہدم ہو گئے. دھماکہ سورانچ کے وسیع علاقے میں سنا گیا. جنوبی بلوچستان کی صوبائی آفات مینجمنٹ اتھارٹی نے جمعے کو ایک روز ایک بیان میں کہا، تعینات ٹیموں سے موصولہ معلومات کے مطابق اب تک 34 لاشیں برامد ہو چکی ہیں. چیف انسپیکٹر مائنز محمد عاطف نے کہا ہے کہ خیال کیا جا رہا ہے دھماکے کی وجہ تقریباً 1200 میٹر گہرائی پر میتھین گیس کا جمع ہونا تھا، جس نے آگ بھڑکا دی اور کان کو خطرناک گیسوں سے بھر دیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان بیشتر کوئلے کے کانوں کے دھماکے میتھین گیس کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کان انجینئروں اور کانکنوں نے متاثر حصے تک پہنچنے کے لیے متبادل راستے بنائے، مگر بڑی مقدار میں میتھین گیس اور جاری آگ نے گہرائی میں پھنسے کانکنوں اور لاشوں تک پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں.
0: الپائن کلب آف پاکستان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ریسکیو ٹیم نے جمعے کی صبح براڈ پیک سے 4 لاشیں برآمد کی ہیں، جبکہ ایک پر فانی تازہ گرنے سے 10 کو پہماؤ اس کے نیچے دب گئے ہیں، جن میں نیپال کے نرمل پرجا بھی شامل ہیں. پہاڑ میں کوہ پیماؤں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کے بعد پاکستانی حکام نے تلاشی اور ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے. الپائن کلب آف پاکستان کے سربراہ عرفان ارشد نے کہا کہ زمینی ریسکیو ٹیموں نے 4 لاشیں برآمد کی ہیں. ارشد نے انسٹاگرام پر لکھا کہ اب تک زمینی ریسکیو ٹیم نے 4 لاشیں برآمد کی ہیں اور ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس میں براڈ پیک کی جانب ہیلی کاپٹر کو متحرک دکھایا گیا ہے. جمعرات کی صبح

0: کی تلاش جاری رہنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ یہ زلزلہ منگل کو جاپان کے جنوبی مرکزی جزیرے کیوشو میں آیا تھا، جس نے کوماموتو پریفیکچر میں وسیع پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ زلزلے سے ایک شاپنگ مال میں دھماکہ ہوا، ایک فیکٹری کی چمنی گرا دی اور گھر مسمار کر دیے۔ حکام نے کہا ہے کہ 80 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے کہا کہ شاپنگ مال سے نکالے گئے 7 افراد بعد ازاں ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے۔ امکان ہے کہ یہ دھماکہ گیس لیکیج کی باعث ہوا، جو زلزلے کے تقریباً 80 منٹ بعد پیش آیا، اور اس کی تفتیش جاری ہے۔
1: اسپین میں مراکش کے ہزار نوجوانوں کی جان سے اسپانوی علاقے سے اوتا میں داخل ہونے کی کوشش کے بعد اضافی وسائل تعینات کرتی ہیں۔ وزیر اعظم پیدرو سانچس نے کہا حکومت جلد سے جلد صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے مراکش و بین الاقوامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ گزشتہ روز سیوتا کی سرحد کا قریب ہزاروں افراد جمع ہوئے تھے، جس سے اسپانی میڈیا نے علاقے میں داخل ہونے کی ایک منظم کوشش قرار دیا ہے۔ سانچس نے بتایا کہ انہوں نے سیوتا کے علاقائی لیڈروں کے ساتھ بھی حکومتی رد عمل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
0: کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں ایک مسجد پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب اندر نمازی موجود تھے۔ کمیونٹی رہنماؤں کے مطابق پولیس اس واقعے کی نفرت انگیز جرم کے شعبے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ رہنما اسلامی مرکز نے بتایا کہ بدھ کی شام گاڑی میں سوار دو افراد نے مسجد پر گولیاں چلائیں اور پھر کسی سخت چیز سے کھڑکیاں توڑ دیں۔ مرکز نے اپنے بیان میں کہا کہ خوش قسمتی سے وہ عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکے اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ شبہ ہے کہ یہ وہی حملہ آور تھے جنہوں نے اسی دن اس سے قبل مسجد کے باہر جمع لوگوں پر نسل پرستانہ جملے کسے اور گالیاں دی تھیں۔ وزیراعظم مارک کارن نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اسلاموفوبیا کا ایک خوفناک واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ اسلاموفوبیا کا یہ پرتشدد واقعہ ہولناک ہے اور کینیڈا میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ البتہ مجھے خوشی ہے کہ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔
1: طبی دنیا میں سنسنی پیدا کرنے والی کینسر ویکسین کے مطالعے سے پہلے ایک مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ روس میں پرسنل لائٹ میلانوم ویکسین حاصل کرنے میں پہلے مریض میں مضبوط مدافعتی رد عمل دیکھا گیا ہے۔ گمالیار ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ 30 مرحلے کے جلد کے کینسر کے مریض پر آزمائی جانے والی mRNA پر مبنی ویکسین نیونکوواک ابتدائی کلینکل تجربات میں کامیاب رہی ہے اور مریض کی صحت کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ مریض سے لیے گئے ٹیومر کے نمونوں کے جنیاتی تجزیات کے ذریعے خصوصی طور پر تیار کرتا ہے یہ ویکسین مدافعتی نظام کو سرطان کے خلیات کو پہچاننے، انہیں تباہ کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ ماہر کا ہدف ہے کہ آنے والے ایام میں اس ٹیکنالوجی کا مزید 10 مریضوں پر تجربہ کیا جائے گا۔ اس کا دائرہ کار لبلبے، گردے اور پھیپھڑوں کے سرطان تک وسیع کیا جائے گا۔
0: اور یونس سیمر انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ترک زبان کی مہارت کے امتحانات کے لیے نئے سیشن کے لیے رجسٹریشن شروع ہو رہی ہے۔ ایسوسی ایشن آف لینگویج ٹیسٹرز ان یورپ سے منظور شدہ کیو مارک کوالٹی سائنس کی حامل TYS ترکی زبان کا پہلا اور واحد امتحان ہے جس کی بین الاقوامی قبولیت باقاعدہ طور پر تسلیم شدہ ہے۔ یہ امتحان 4 بنیادی زبان کی مہارتوں یعنی پڑھنے، سننے، لکھنے اور بولنے کا جائزہ لیتا ہے۔ امتحان 3 سیشنز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا کل دورانیہ 180 منٹ ہے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار B2 اور C1 لیول کے ترک زبان کی مہارت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ترکی کی یونیورسٹیوں میں ترک زبان کی تیاری کے کلاسز استثنا فراہم کرتا ہے، جبکہ تعلیمی کیریئر، ملازمت کی درخواستوں، گائیڈنگ اور تجربہ کاری جیسے شعبوں میں اہم فوائد فراہم کرتا ہے۔ ترکیہ کے ساتھ ساتھ ان تمام ممالک میں جہاں یونس ایمر انسٹیٹیوٹ موجود ہیں یہ امتحان بیک وقت منعقد کیا جائے گا۔ امتحان کے لیے رجسٹریشن 3 سے 28 اگست 2026 کے درمیان کی جا سکے گی۔ امتحان 27 ستمبر 2026 کو منعقد ہوگا۔ امتحان میں شرکت کے خواہش مند امیدوار اپنی رجسٹریشن کی درخواست www.sinav.ye.org.tr ویب سائٹ کے ذریعے مکمل کر سکتے ہیں۔ امتحان کے مواد، گائیڈ بک اور تفصیلی معلومات کے لیے آفیشیل ویب سائٹ ہے www.tys.yee.org.tr۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، آپ صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں. لیجیے اب زینب دستار کے آواز میں ایک ترکی گیت سماعت. مائیے گانے کے بول ہیں بھی چوچک سیردے.

کیا دفاعی صنعت کے شعبے میں ترکیے اور امریکہ کے درمیان تعاون کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے؟ نیٹو سربراہی اجلاس میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں سے سامنے آنے والے اشارے اس تاثر کو تقویت دے رہے ہیں کہ مستقبل میں ترکیے کے شپ یارڈ امریکی جنگی جہازوں کی تعمیر کا ایک نیا مرکز بن سکتے ہیں۔ اس موضوع پر سرتاج آکسان کا ٹی آر ٹی خبر کے لیے تحریر کردہ تجزیہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ انکرا میں منعقدہ نیٹو سربراہی اجلاس صرف اتحاد سے متعلق فیصلوں کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اجلاس کے دوران رہنماؤں کے درمیان ہونے والی دو طرفہ ملاقاتوں میں زیر بحث آنے والے معاملات اور طے پانے والے فیصلوں کی وجہ سے بھی خاصی توجہ کا مرکز بنا۔ ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات میں یقیناً F-35 لڑاکا طیاروں اور کاٹسا پابندیوں اور ترکیے کے قومی لڑاکا طیارے کان میں استعمال ہونے والے انجن کا موضوع توجہ مرکز رہا۔ تاہم صدر ایردوان نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور اہم نقطے کو بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اس بات پر بھی گفتگو کی کہ ترکیے دفاعی صنعت کے شعبے میں امریکہ کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر جہاز سازی کی صنعت پر تبادلہ خیال ہوا، یہ فریگیٹس، کارویٹس اور آبدوزیں ہو سکتی ہیں۔ ترکیے ان سب کی تعمیر اپنے شپ یارڈوں میں کر سکتا ہے۔ یہ بیان مستقبل میں ممکنہ تعاون کے حوالے سے ایک اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ کیا امریکہ اپنے جنگی جہاز ترکیے میں تعمیر کروا سکتا ہے؟ موجودہ امریکی قوانین کے مطابق اس سوال کا جواب فی الحال نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے قوانین جنگی بحری جہازوں کی بیرون ملک تعمیر کی اجازت نہیں دیتے۔ تاہم جب یہ قوانین بنائے گئے تھے، اس وقت کے امریکہ اور آج کے امریکہ کی صنعتی صلاحیتوں میں نمایاں فرق آ چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم تقریباً ہر روز ایک جنگی جہاز تیار کر سکتے تھے، مگر آج ہم اس صلاحیت سے بہت دور ہیں۔ ہمارا مقصد اس صلاحیت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے اتحادیوں کی مدد بھی لیں گے اور شاید ایسا کرنا ہماری ضرورت بھی بن جائے۔ ان کے اس بیان سے نہ صرف موجودہ صورتحال بلکہ آئندہ کی ممکنہ حکمت عملی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بہت سے ممالک کے لیے یہ ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے۔ اسی تناظر میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے موجودہ قوانین میں نرمی کر کے بیرون ملک جنگی جہازوں کی تعمیر کی اجازت دینے کے لیے نئی قانون سازی کر سکتا ہے۔ فی الحال امریکہ جنگی جہازوں کی تیاری کے شعبے میں اپنے اتحادی ممالک جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اب واشنگٹن کی جانب سے اس فہرست میں ترکیے کو بھی شامل کیے جانے کے امکانات پر ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سنجیدگی سے بات کی جا رہی ہے۔ ترک شپ یارڈوں کی صلاحیتیں اور مہارتیں انتہائی بلند سطح پر ہیں۔ یہ معاملہ صرف جنگی جہازوں کی تعمیر تک محدود نہیں ہے۔ امریکہ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی بحری قوت کو انتہائی فعال انداز میں استعمال کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد بحیرہ روم میں امریکی بحری پلیٹ فارموں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ خطے میں تعینات ان جنگی جہازوں کی دیکھ بھال، مرمت اور مسلسل آپریشنل حالت برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو جدید اور باصلاحیت شپ یارڈوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت امریکہ ان ضروریات کے لیے بنیادی طور پر کروشیا اور اٹلی کے شپ یارڈوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا ترک شپ یارڈ امریکی جنگی جہازوں کی تعمیر، مرمت، دیکھ بھال اور تکنیکی معاونت جیسے کام انجام دے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب واضح طور پر ہاں میں دیا جا سکتا ہے۔ ترکیے نے گزشتہ برسوں میں اختیار کردہ حکمت عملی کے تحت جہاز سازی کی صنعت میں اپنی صلاحیتوں اور تکنیکی مہارتوں کو انتہائی اعلیٰ سطح تک پہنچا دیا ہے۔ آج ترکیے چین کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جو ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ فوجی بحری جہاز تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یورپ اور نیٹو کے رکن ممالک میں اس میدان میں ترکیے نمایاں طور پر پہلے نمبر پر ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے بنا پر امریکہ مستقبل میں نہ صرف نئے بحری پلیٹ فارموں کی تعمیر بلکہ اپنے موجودہ جنگی جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے بھی ترکیے کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اس موقع پر ایک ایسی اطلاع کا ذکر بھی اہم ہے جو ذرائع ابلاغ میں سامنے آئی تھی اور جس کی اب تک تردید نہیں کی گئی۔ چند ماہ قبل امریکی نیول سی سسٹمز کمانڈ کے اعلیٰ سطحی وفد نے استنبول شپ یارڈ کمانڈ کا دورہ کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وفد وہاں موجود جدید سہولیات اور تکنیکی صلاحیتوں سے خاصا متاثر ہوا۔ اگر ان تمام عوامل کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اگر امریکہ اس شعبے میں ترکیے کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے دونوں ممالک کو نمایاں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔
صدر رجب طیب ایردوان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں حالیہ عرصے کے دوران ترکی اور امریکہ کے تعلقات ایک نئی اور مثبت سمت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر اس نئے تعاون میں فوجی بحری جہازوں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال بھی شامل ہو جاتی ہے تو انکرا اور واشنگٹن کے درمیان شراکت داری ایک اور اہم اور اسٹریٹجک مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔